ange kaha oyakhanik apumillo ejommik ilokhtraktor amannik ilupautallugu qisigmik leqoreqallugu ananama oqqutita atatama angutangita oqsuani oqsorallugu atangutikkaru illoqqiyutappani